0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989,

0: Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 66 4076.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliului Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Timișoara, avem o noutate. Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Noi nu putem cunoaște lumea fizică decât prin simțuri. Și putem cunoaște lumea fizică și puțin din lumea psihică cu ajutorul intelectului, dar nimic mai mult. Intelectul este de fapt o facultate foarte redusă, care nu ne permite să cunoaștem întregul adevăr. De exemplu, luați un trandafir. Adevărul trandafirului nu constă numai în forma sa, în culoarea sa, în parfumul său, ci într-o emanație, o existență, un suflet, ce nu poate fi sesizat de intelect. Pentru a-l cunoaște, trebuie să pătrundem în tot acest ansamblu de elemente care îl definește ca un trandafir, sesizându-i, deci, chintesența. La fel stau lucrurile și în cazul ființei umane. Adevărul asupra ei înglobează tot ceea ce o privește, nu numai corpul ei fizic, dar și gândurile, sentimentele, dorințele, aspirațiile sale cele mai înalte. Atâta timp cât nu le cunoașteți, nu știți adevărul despre ea. Cunoașteți aparența, dar nu adevărul. Adevărul este o sinteză ce nu poate fi cunoscută decât de către

0: Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit pe toți cei care mă recepționați să mă urmați în această casă uluitoare.
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Soarele s-a ivit la 7:27, va scăpăta la 7:27 post-meridian. E aproape lună plină. Pe 3 octombrie va fi ultimul pătrar, pe 10 octombrie va fi lună nouă. 12 grade în termometre la această oră, 23 cu cel mai mult acoperit astăzi, 24 mâine cu 8 grade în zori.

The Way You Are. E Agneta Falșcoc, blondina din ABBA cu suedezii de la Secret Service. Pe albumul acestora, Audio Magots, din 87.

0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro și pe adresa steliana@westcityradio.ro. Vom comunica și astăzi, dăm tema de discuție. Dacă Tezeu trăiește spectaculos și superficial, voi cum trăiți? Secret Lives e balansul power albumul care

0: La un minut pe miezul nopții ne saluta Tavi. Bună să-ți fie și dimineața, Tav, și să ne trăiești, Tavi. Atemă voi, cum trăiți? Pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama ce viață minunată am. Un amestec, dar totuși privilegiat, în armonie cu universul meu. Mai sunt și bețe băgate prin gard, unele mă rănesc, altele chiar mă doboară. Singur sau ajutat, mă ridic. Un amestec am trăit și zilele trecute. Am fost la un prieten cu bucuria că merg la el și cu lacrimi că nu mai e pe aici. Te rog să ascultăm o piesă pe care ți-am cerut-o și acum 22 de ani, când prietenul meu a plecat, pentru că eu cred că atunci când vii nu vor mai fi cu morții, ei nu vor mai fi nici cu vii.
1: Congratulations!
0: De pe Dirty Deeds, Done the Chip, de pe al treilea album de studio al australienilor de la AC/DC, ascultăm acest Ride On, însă doar în Europa, în Australia și Noua Zeelandă, în 76. Albumul a fost lansat în Statele Unite până în 81, la mai bine de un an după dispariția liderului vocal, Bon Scott. AC/DC.

0: trimitea și Ada intervenției la temă. O salutăm și noi la 18-19 minute trecute de miezul nopții la Chicago, sunt 17 grade, vor fi 12 în zori, 18 peste zi, cu ceva soare. La temă, eu trăiesc modest, nu spectaculos și nici superficial, ci simplu, dar în curățenie sufletească și pe cât posibil în armonie cu ceilalți.
1: Congratulations!
0: Beautiful life! E dorința ei. Suedezii de la Ace of Base lansau piesa în toamna anului 85, în octombrie mai exact. Unul în Billboard Dance Club, unul în Canada, 15 în Hot 100, 15 în insulă, 5 în Eurochart, 5 în Israel. E pe al doilea album al lor, The Bridge, Ace of Base.
2: Music by request.
1: Congratulations!
3: Casa Soarelui Răsare.

0: După pauză ne amintim că au trecut 10 ani de când a plecat dintre noi. Pe 26 septembrie în 2016, la 55 de ani, argintul viu din Divertis, Ioan Ghiuri Pascu. Premieră vom asculta. Trecut mai mult de 5 ani de când n-am mai difuzat această piesă. Țara arde și babele se piaptănă.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe Calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
6: Pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView CityZen, electrică de la 16 ani. La Timișoara! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: 26 septembrie este Ziua Europeană a Limbilor. E Ziua Națională a Contracepției. În 1580, Sir Francis Drake se întorcea în Anglia după o călătorie în jurul lumii, pe mare, care a durat 3 ani. În 1888 venea pe lume T.S. Eliot, poet și dramaturg anglo-american laureat cu premiul Nobel, stins în 65. În 1889 venea pe lume filozoful german Martin Heidegger, stins în 76. În 1950 venea pe lume marele Dan Grecu, chiar dacă măsura doar 1,70 m, gimnast și antrenor român, stins pe 12 decembrie în 2024 la 74 de ani. Linda Hamilton, actriță americană, fostă soția lui James Cameron, cunoscută din seria The Terminator, face astăzi 70 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 60, la Chicago, în Illinois, a avut loc prima dezbatere televizată înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, între Richard Nixon și John Fitzgerald Kennedy. În 61, Bob Dylan își făcea debutul. În 69, formația The Beatles lansa albumul de studio Abbey Road. În 89, ultimele trupe vietnameze părăsesc Cambodgia. În 2002, Timișoara a devenit primul oraș din România cu un sistem de iluminare stradală inteligentă. Pe perioada nopții, când traficul scade foarte mult, are loc o reducere a nivelului de iluminare fără a afecta însă circulația și siguranța acesteia, astfel încât consumul de energie electrică se reduce cu până la 30%. Iar în 2008 se stingea la 83 de ani actorul și regizorul american Paul Newman.

0: Marian intuia în precedenta noastră întâlnire în casa Mirelei că regele Franței, Louis al XIV-lea sau regele Soare, e cel care s-a opus bucătăriei Old Cuisine și a început să promoveze bucătăria nouă, Nouvelle Cuisine. Dar și că brigada e răspunsul care va aduce puncte și lua 4 puncte.
1: Congratulations!
0: Alte 3 puncte la primul concurs. Tot Marian dezlega continuarea logică cu încredere și mai lua 4 puncte. Cu cele 11 a ajuns la 149. Tata intuia și ea în casa Mirelei de pe 13 septembrie acolo la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Brigada îi va aduce punctele și lua 2 puncte.
1: Congratulations!
0: Alte 4 puncte când dezlega primul concurs, 2 puncte cu fraza, alte 7 la dansul literelor pe care îl dezlega complet. Cu cele 15 puncte are 95, este și performera casei de duminică, 13 septembrie, Casa Mirele. Congratulations! Paia intuia introsul de la ghicitoarea muzicală, a doua piesă, Elton John, Neon, și lua 2 puncte, are 160.

0: și 5. Nu în ultimul rând, Tavi câștiga 3 puncte. Găsind soluția de la ghicitoare muzicală, comparat alte 2 puncte cu fraza, alte 3 puncte la dansul literelor și tot el se apropia cu 2015 la licitație, cel mai mult de 2019, anul în care Mirela a zburat pentru prima oară și mai lua un punct. Cu cele 9 are 124. Din cea mai recentă casă, cea Mirelei, au rămas 2 puncte necâștigate de la întrebări. Jackpotul valorează 95 de puncte, va fi pus în joc mâine, 27 septembrie, când cineva, capabil primul să dea 2 răspunsuri exacte, doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va putea câștiga. 0371-491-121. Online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, Steliana Rondu, westcityradio.ro, căile prin care comunicăm. E o ultimă șansă de a vedea cum stați pentru jackpotul de mâine.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Prima. Care e răspunsul căutat? Cel mai rar, destul de consistent, cel mai abundent. 0, 3, 7, 1. 4, 9, 1. Alo!
2: Bună dimineața, Stelian, vreau să te corectez că am mai făcut 2 puncte și la fraze, cu cuvintele plăcere, pasiune, bucurie și sursă. Dacă te uiți să vezi, dacă nu, nu-i problemă.
0: E ok, și le-am și corectat.
2: B.
0: Ce? Mai abundent? Spune Mirela. Ada zice primul, cel mai rar. Mirela? Ia punctele.
3: Congratulations!
0: Aluminiul este cel mai abundent metal din scoarța pământului. A doua.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e răspunsul bun? 6,4, 7,4 sau 8,4? 0, 3, 7, 1. Alo!
2: 6,4, Marian.
0: 8,4, spune și Ada și Mirela. Punctele rămân în casă. 7,4%. Aluminiu e cel mai răspândit metal în natură, reprezentând 7,4% din scoarța pământului.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: E ultima.

0: Care e intrusul? Aer? Apă? Foc? 0, 3, 7, 1. Luăm.
1: Apă.
0: De la Maria. Apă, spune și, nu, aer, spune Mirela. Ada zice foc și ia punctele. Foc, la temperatură obișnuită, aluminiu pur devine stabil în aer, deoarece este apărat de pelicula subțire de oxid de aluminiu formată la suprafața lui. Tot așa, este stabil față de apă. Ada ia punctele.
2: Congratulations!
0: Și ne pregătim să punem în undă un prim concurs.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: Avem o nouă țintă, 8070. 3 29 30, 269 și 897 vă vor conduce din aproape în aproape, după 4 operații aritmetice banale, ordinare, elementare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, la 8070. Mult succes! În 2 minute dăm 5 puncte, 3 puncte, mai apoi. În 2003, pe 26 septembrie, se stingea la 54 de ani, la Paris, muzicianul britanic, englezul Robert Palmer, In Memoriam.
1: Yeah. A fost odată.
0: Iar The Silver Gun, piesa ce încheie albumul său din 83, Pride, al 7-lea album de studio, lansat în aprilie 83 la Island Records, top 40 albumul în insulă, 12 în Franța, 15 în Olanda, 36 în Suedia. Piesa e cântată în urdu,

0: Atât Mirela, cât și telefonic avem 3 puncte de dat. Alo?
1: Bună dimineața, Mirela.
0: Te rog, Mirela.
1: 897 împărțit la 3, 299 minus 30, 269 ori 29, 7801 plus 269, 8070.
0: E soluția gândită de mine, ai 3 puncte.
2: Congratulations!
3: Yeah. A fost odată.

0: piesă cântată în urdu, o piesă tulburătoare și bizară care demonstrează versatilitatea incredibilă a vocii celui care a fost Robert Palmer. O piesă în premieră, sunt mai mult de 5 ani de când am difuzat această piesă. O recenzie retrospectivă a concluzionat că acel proiect din 83, Pride, al suavului muzician britanic, a adăugat o notă nouă de funk contemporană paletei sale muzicale și a remarcat că albumul, încă o dată autoprodus, a prezentat o gamă tipic eclectică de stiluri. Punem în undă ghicitoarea muzicală după pauză. Sunt două premiere în ea. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Casa ta.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744-565-646, medicinafetală.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: AC/DC deschid ghicitoarea de astăzi cu Hard as a Rock în Plaza del Toros de Las Ventas în iulie 96 la Madrid. E în premieră. 95 AC/DC lansau albumul cu numărul 12 pe plan internațional, Ball Breaker. Emily tries, but misunderstands. La 2 e Pink Floyd, Emily Play. 67. Pink Floyd cântau pentru prima din cele 3 nopți la Fillmore în San Francisco în 67, pe 26 septembrie. Era pentru prima oară când apăreau live în Statele Unite ale Americii. Acum 100 de ani venea pe lume, pe 26 septembrie, Julie London, solistă americană. La 3 e ea cu Cry Me a River din 5-6, un loc nou în state, 22 în insulă. S-a stins pe 18 octombrie în 2000. Well, you can cry. A patra piesă din ghicitoarea muzicală este o altă premieră. Marty Robbins venea pe lume în 1925, Star Country, stins pe 8 decembrie în 82 cu El Paso. E în premieră. I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rome. 64 de ani face astăzi Tracy Thorn din Everything But a Girl. Cu Missing, o mega înregistrare din martie 96 la Shepherd's Bush Empire în Londra. În loc 3, 95 în insulă, 2 la americanii 96. Missing.

La 6 e regretată Olivia Newton-John, venea pe lume pe 26 septembrie, în 48, solistă și actriță britanică. Stinsă în august 2022, la 73 de ani, cu Tough N' Up. Din 85 de pe al ei album Soul Kiss. La 7 dăm The Beatles, în 69, pe 26 septembrie, lansau Abbey Road în Marea Britanie, avea să fie ultimul album de studio al trupei, ce include două piese semnate George Harrison. Something e una din ele. Primul single de față a semnat Harrison și Here Comes the Sun. În interviurile lor pentru Anthology Beatles, supraviețuitorii din trupă au afirmat că, deși niciunul dintre ei nu a făcut vreodată distinția de a-l numi ultimul album, ei toți au simțit la acea vreme că e foarte probabil că acesta să fie produsul final de Beatles și, prin urmare, au lăsat deoparte toate diferendele pentru a scoate un produs de înaltă calitate. La 8 e Phil Collins, I Don't Care Anymore, e din 83 de pe albumul Hello, I Must Be Going. Loc 39 la American, 3 în Billboard Rock Tracks. 81 de ani împlinește astăzi solistul, compozitorul, lider vocal din Roxy Music, Brian Ferry. Jealous Guy, Life Aid, iulie 13, 85, Wembley.

0: Intrusul nu este, cum crede Ada, a cincea piesă, Everything But A Girl. Dar rămâne această piesă pentru răspunsul ei corect de la întrebări. Alo!
1: Marian, încerc cu 8, cu Phil Collins.
0: Noie? Mirela zice că e a noua, am prea în ferie. Așa e. Jealous guy și aparență e soluția. Cum necum, Mirela mai ia 5 puncte. Congratulations! Bravo, Mirela! Aul de la aparență din AC/DC, Poo de la Pink Floyd, Au de la River, Erul de la Robbins, Eul de la Everything, Enul de la Newton, Tu de la The Beatles, Aul de la Anymore și intrus Brian Ferry. Cât de simplu. Mirela are de făcut 3 alegeri. Well, you can cry. Chiar 4. Dacă sunt în ordine 1, 2, 3, 4, e ok, Mirela. Dacă ai alte preferințe, anunță-mă. Rămâne în ordine.

0: 9 în Timișoara, în toată țara, 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: 95, pe 26 septembrie, australienii de la AC/DC lansau al 12-lea album de studio, Ball Breaker, produs de Rick Rubin. Prezentarea revenirii a fostului baterista lor, Phil Rudd, cel care l-a înlocuit pe Chris Slade cândva în Manfred Mann Earth Band, care fusese concediat din trupă în 83 din cauza problemelor legate de alcool și droguri și a unor certuri cu chitaristul ritmic, membru fondator AC/DC, Malcolm Young. Rudd a devenit singurul membru al trupei născut în Australia în 2003. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame alături de ceilalți membri AC/DC, 1 în Finlanda, 4 în Norvegia, 7 în Olanda, 14 în Australia, 33 în insule, în premieră, de prin Plața del Toros, de la Las Ventas, din Iulia.

Octavian Palar spunea: cineva, un bărbat între două vârste, spunea ieri: nu sunt capabil de ură. N-am urât niciodată. Cum ar fi spus, nu sunt capabil de dragoste. N-am iubit niciodată. Vine de câteva zile la aceeași oră pe digul care pătrunde în mare în formă de T, privind în larg, fără să se ferească de valurile ce stropesc digul. Ce vede? Dacă n-a iubit și n-a urât niciodată nimic. Mi se pare că toți cei care au iubit țărmul s-au simțit în mod necesar negați de ceea ce se îndepărtează de el. Fiecare val se rostogolește între Ariadna și Tezeu. Și sunt foarte multe lucruri care mă îndeamnă să fiu împotriva celui care pleacă. Stând pe coastă, sunt momente când încep chiar să cred că știu ce este fericirea. Deși, dintre cele patru condiții puse de Poe fericirii, viața în aer liber, iubirea, detașarea de ambițiile meschine, creația, le îndeplinesc acum în mod cert numai pe primele două. Am o idee destul de confuză despre mări și prefer să văd marea de aici, unde o învinge țărmul. Mă stingherește altfel, mai puțin necunoscutul, însă aceasta mi-l face poate străin pe Tezeu. Ar rămâne, e pentru el un supliciu. Și-a ridicat ancora grăbit, nesuportând suspine și lacrimi, e singurul său cinism. Dar nu se uită în urmă cu dispreț. Pe Ariadna nu o părăsește pentru că s-a plictisit de ea, ci pentru că ea aparține trecutului, iar el are oroare de melancolie. E prea lucid și practic pentru a face greșeala să fie melancolic și prea febril pentru a întârzia printre ruinele unor momente trăite. Acest aventurier jertfește tot ce a fost apropiat. E clar că firul Ariadnei reprezintă chiar vocația sa de a nu se încălci în labirintul niciunui succes. Tezeu iese din peripețiile sale grăbit să nu facă nimic durabil care să-l împiedice de a pleca mai departe, iar regretul, iată o noțiune necunoscută lui Tezeu. Memoria sa? Cum curge apa pe marmura fântânilor vechi fără să lase nicio urmă? Zeița Mnemosine nu-i produce neplăceri ca altora. El se retrage din orice încearcă să rețină și se leapădă de orice nostalgie. Nu se lasă prăda de timpul care trece. Fiecare plecare a sa zvârle nisipul adunat în clepsidră. Firește, nimic nu se poate clădi pe un asemenea gest. Oricâte justificări și-ar găsi Tezeu. O singură dată m-am întors pe urmele mele, ar putea spune el, când am ieșit din labirint. Atunci am apelat și eu la memorie pentru a mă salva din ghearele labirintului. Dar n-aveam altă speranță. Apoi a trebuit să plec. Rămânându-i credincios Ariadnei, ar fi însemnat să-mi aduc aminte mereu același lucru. Dragostea ne cere totdeauna să rămânem pe loc, iar eu nu sunt în stare să povestesc aceleași fapte. Temă de discuție de mâine? Pentru voi, care sunt cele patru condiții ale fericirii?

Și nu-l uitați pe Gustave Flaubert, cel care scria prostia, egoismul și sănătatea. Sunt cele trei condiții necesare pentru a fi fericit. Dar, dacă lipsește prostia, celelalte sunt în van. Și apropo de asta, e un mare talent și un mare noroc să poți trăi fără nicio ambiție. Eu nu mă străduiesc, spunea Emil Cioran. Și adăuga, dar faptul că mă străduiesc e totuși o ambiție.

0: Ție, Mili Play. E o altă alegere a ei, a Mirelei. De la Pink Floyd, în 67, cântau prima din cele trei nopți la Fillmore în San Francisco. Prima lor apariție live în Statele Unite ale Americii în 67, într-o zi ca asta, de 26 septembrie. Pink Floyd.
1: Music by request.
2: Congratulations! Yeah. A fost odată.

0: venea pe lume în 26, acum 100 de ani, pe 26 septembrie 1926, Julie London, solistă americană, stinsă în octombrie, pe 18 în 2000, In Memoriam, Cry Me a River, 22 în insulă, 9 la americani, în 56, o altă alegere a Mirelei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Înainte de pauză, dăm continuare logică. Scurtă și simplă. Mazarin a avut cheia 12 de a fi străin și dăm 4 puncte. Mazarin a avut cheia 12 de a fi străin. Succes!
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Mazarin Mafia?
8: Davi, sunt proprietatea.
0: De a fi străin, mulțumesc, Davi, de prezență, nu? Mazarin avea cheia 12 de a fi străin. Dăm și cuvintele de frază. Asigurat, chip, crezut, sufletul. Sufletul crezut, chip, asigurat.

până vin frazele voastre, până la finalul piesei pe care o vom asculta. 0371 491 121 e telefonul la care vă voi aștepta frazele. Adresa Sterian Arond, westcityradio.ro. Ascultăm pe canadianca Sarah McLachlan. Are 58 de ani, din Halifax, Nova Scotia. Canadianca e vocalistă, pianistă, chitaristă, cântă la harpă și la ukulele. Cea mai cunoscută piesă a ei e de pe al patrulea album de studio al ei, Surfacing, e din 97, cu versuri despre moartea muzicianului Jonathan Melvoin, stins în 96, în urma unei supradoze. In the Arms of the Angels s-a numit cândva piesa. Loc 4 în Billboard.

0: O interpretare de excepție din 2004 de la Madison Square Garden din Templul Rockului de la New York. Sarah McLachlan cu Angel. Între timp, prima a venit Ada cu fraza: am crezut din totdeauna că sufletul e oglinda omului și m-am asigurat de-a lungul vieții că mă uit nu doar la chip, ci mai ales la sufletul omului de lângă mine. Phil Collins, I Don't Care Anymore. Mai apoi a venit Mirela. Și-a spus... A crezut că dacă pictează cu sufletul un chip din mintea lui, va avea asigurat succesul, pentru că sufletul lui curat nu putea picta decât un chip angelic. Și e și Tavi. Bună dimineața, Tavi!
1: Bine te-am găsit, Stelian! Am crezut, încă mai cred, că sufletul trebuie asigurat cu orice chip. Și aș mai continua eu, o continuare logică pentru mine, pentru a nu intra în pușcăria sufletului.
0: Foarte frumos, Tavi. Dacă mai avem timp, o să...
2: Congratulations!
0: Îți ofer de la The Beatles Something.
1: Mulțumesc!
0: A venit Mirela și cu soluția de la continuarea logică. Mazarin a avut dezavantajul de a fi străin și ia 4 puncte.
2: Congratulations!
0: Fraza mea i-a asigurat pe francezi că avea o inimă de francez, deși limba sa era italiană. Însă nu a fost niciodată crezut pe deplin. Avea un chip de italian, dar el era singurul care își cunoștea sufletul. Dansul literelor. Nu știm cât din sufletul său i-l a dăruit reginei. A slujit-o pe regină cu zel, dar și-a satisfăcut și propria ambiție. Și a știut să-și câștige 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 pentru cine le descoperă pe toate, 2 spații E, 2 spații I, spațiu N, 2 spații virgulă, spațiu O, 2 spații E, 2 spații I, spațiu R, spațiu I, spațiu R, 3 spații S, 3 spații și punct. Inspirație și succes. 0371 491 121. Steliana Rond, westcityradio.ro. Online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Sunt căile prin care comunicăm. El Paso. E Marty Robbins în premieră.
3: Out in the west Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl.
0: Pentru tine, Mirela.
4: Music by request.
3: Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl.
2: Congratulations!

0: După virgulă doar, întreabă Mirela, Ada a venit cu rezolvarea, afecțiunea, poate chiar și dragostea. Are 7 puncte.
1: Congratulations!
0: In memoria Marty Robbins, născut într-o zi de 26 septembrie în 1925, cu un hit de number one în Billboard în 60, El Paso. Revenim în casa ta, nu pleca.
2: Casa soarelui răsare.
3: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
4: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară?

0: electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică. Autonomie până la 220 de kilometri. Dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen. Electrică de la 16 ani. La Timișoara.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
10: La mulți ani și la mai mare.
11: Are 81 de ani, pe atunci nu avea încă nici 40. În iulie 85 pe Wembley cânta la Live Aid Jealous Guy Brian Ferry, liderul vocal din Roxy Music, cu care a scos hituri precum Street Life, Love Is A Drug, acest Jealous Guy Avalon și multe altele.
12: Music by request. And my heart
11: is beating. E alegerea Mirelei pentru frază.
13: Congratulations!

0: Revenind la istoria acestei civilizații, de pe un papirus putem deduce că acest învățământ al Egiptului antic, eminamente mecanic, practicat acolo, în acele timpuri, n-a dat întotdeauna roade, întrucât profesorul se plânge că foștilor săi elevi le plac mai puțin cărțile decât beria. Parcă e la fel ca astăzi. Totuși, mulți elevi educați de preoți în școlile de pe lângă temple urmau apoi școlile superioare aflate în subordinea directă a visteriei statului. Aici, în această primă școală de științe politice care a apărut în istorie, tinerii scribi primeau cunoștințe administrative. După ce obțineau diploma, scribii făceau un soi de stagiatură alături de funcționari cu experiență și învățau o mulțime de lucruri utile meseriei lor. Erau, poate, o manifestare excelentă de... aș arăta recunoștința, o manieră excelentă de a alege și de a forma slujba și statului. Oricum, în acest fel, Egiptul și Babilonia au întemeiat aproape în același timp cel mai vechi sistem de învățământ din istorie. Abia în secolul XIX al erei creștine s-a mai înfăptuit o organizare atât de desăvârșită a educației tinerilor. Adică după multe mii de ani. Numai după ce ajungea în clasele superioare, îi era îngăduit discipolului să folosească hârtia, unul din principalele articole exportate de egipteni și un dar oferit pentru veșnicie de Egipt Universului. Tulpina papirusului era tăiată în fâșii, care se petreceau unele peste altele, apoi teancul era presat și astfel se producea hârtia, componentă esențială a civilizației. Putem aprecia calitatea fabricației după faptul că manuscrise de acum 5.000 de ani sunt intacte și perfect lizibile. Și azi, din aceste foi se făceau cărți, lipind latura dreaptă a uneia de marginea stângă a foii următoare, rezultau niște suluri care puteau atinge lungime de până la 40 de metri. Doar rare ori depășeau această dimensiune, întrucât istoricilor egipteni nu le lipsea concizia. Se obținea o cerneală neagră și foarte greu de șters, amestecând pe o paletă din lemn funingine cu apă și gume vegetale. Penița era o simplă bucată de trestie, al cărei capăt primea forma unei mici pensule. Totul era atât de simplu. N-ai nevoie de lucruri sofisticate ca să înveți.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Totul e să vrei să nu fii așa cum e el, Phil Collins, să spui mereu într-una, I don't care anymore. E alegerea Adei.
3: Music by request.
4: Congratulations!
0: Hello! I must be going! Albumul ce-a dat hitul în 83. 3 în Billboard Rock Tracks, 39 în Hot 100.

0: Înainte de a licita și de a închide casa. Și de a pleca până mâine. E ultima piesă din programul de astăzi. E o altă alegere a Adei.
1: Music by request.
2: Congratulations!
3: This is our last song tonight, so thanks for coming, thanks for listening. Cheers!
0: De la o petrecere memorabilă a celor de la Everything But A Girl, martie 96 la Shepherd's Bush Empire în Londra. Erau în plină vogă, într-o formă care n-au mai atins-o nici când, nici până atunci, nici de atunci. Tracy Thorn face astăzi 64 de ani.
4: La mulți ani și la mai mare.
0: Vocalista din Everything But A Girl, un loc secund în Billboard Hot 100, un loc 3 în UK, 95 acest Missing.

0: Azaren a avut dezavantajul de a fi străin. I-a asigurat pe francez că avea o inimă de francez, deși limba sa era italiană. Însă nu a fost niciodată crezut pe deplin. Avea un chip de italian, dar el era singurul care își cunoștea sufletul. Nu știm cât din sufletul său i-l-a dăruit regina, a slujit-o pe regină cu zel, dar și-a satisfăcut și propria ambiție și a știut să-și câștige afecțiunea, poate chiar și dragostea. Licitam? După ce au dezbătut 11 zile dacă trebuia sau nu trebuia James Naylor condamnat la moarte, rezultatul a fost negativ. Câte voturi au venit în 1656 pentru condamnarea lui la moarte? 0371 491 121. E ultimul punct de astăzi pus în joc. De la Adam.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: David, 27.
0: Mirela zice 6. Ne oprim aici. 6 e răspunsul exact. Mirela e în formă astăzi. Nu știu dacă e un semn bun sau rău pentru jackpotul de mâine. Astăzi ți-a ieșit din plin totul, Mirela.
3: Congratulations!

Până mâine nu o să vă fie atât de dor de Casa Soarelui Răsare. Tragem storurile peste ea. La mâine o vom deschide iară. Pentru toți cei din țară și din afară.

0: sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare, vă doresc o sâmbătă fermecătoare, perfectă în continuare. Înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!
1: Bye, bye, bye, bye!

0: Oh, how charming. A finale.
1: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar. La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
2: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: Este ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

4 minute trecute peste ora 10 în această dimineață de sâmbătă, chiar 26 septembrie 2026. O zi importantă pentru cei mai mulți dintre noi și cine știe, poate chiar o zi specială pentru una dintre persoanele mele dragi, și aici mă refer la soția mea, cea care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și tocmai de aceea îi spun la mulți ani. Nu a fost pregătit, a fost pur și simplu simțit, pentru că aici, la Infuzia de Cultură, de fiecare dată vorbim despre cele mai frumoase evenimente din viața noastră și, de ce nu, să ne bucurăm de această zi, pentru că este o zi importantă. Din punct de vedere radio, să știți că după ora 11 avem 3 invitați speciali aici la radio și vom vorbi despre filme. Dacă ești curios să vezi ceea ce se întâmplă, să știi că deja, cred eu, că a intrat postarea pe pagina noastră de Facebook și ai câteva detalii introductive. Dani Bardoș mă numesc, te salut, îți spun bună dimineața și te invit să rămâi alături de mine până la ora 12 la ceea ce se întâmplă să fie Infuzia

Unul dintre cântecele frumoase adus de Katy Perry în această dimineață de sâmbătă, cred eu că se potrivește cu ceea ce este într-o zi de weekend, deși asta deoarece ne aduce energie, dar nu acea energie maximă de care avem nevoie de luni până vineri. Astăzi începem ceva mai ușor și, de ce nu, poate chiar ne bucurăm de o cafea alături de prieteni, de vecini sau pur și simplu alături de un necunoscut, dacă în acest moment ești pe una dintre terasele Timișoarei și îți savurezi cafeaua sau ceaiul de dimineață. Este o dimineață frumoasă de septembrie cu 13 grade Celsius în termometrele din oraș și să știți că pentru ziua de astăzi meteorologii au vești bune. Vremea va fi normală din punct de vedere termic și cel mai important este faptul că nu se anunță ploi. Așadar, dacă vrei să-ți petreci această zi alături de prieteni, cred eu că este o zi bună să îți faci planuri încă de dimineață și asta deoarece să știi că și evenimentele culturale sunt și ele pregătite să înceapă, cine știe, mai spre după amiaza acestei zile. Ne liniștim acum. Phil Collins, True.

Timișoara este cu adevărat un oraș multicultural și asta deoarece în fiecare săptămână se întâmplă să fie un eveniment dedicat minorităților sau, de ce nu, chiar poate realizat în asociere cu una dintre țările vecine României sau, de ce nu, chiar țările europene. În săptămâna care a trecut vorbeam aici la Infuzia de Cultură despre câteva evenimente realizate împreună cu vecinii din Serbia, dar vă spuneam că un celebru pictor european pe numele său Pablo Picasso este în vizită la Timișoara în această perioadă. Chiar dacă Pablo Picasso a plecat dintre noi, munca sa poate fi văzută în aceste zile la Timișoara. Rămânând în spațiul multicultural, să știți că în acest weekend ne întâlnim la Timișoara cu ceea ce se numește Zilele Culturii Maghiare, un eveniment care a început deja de câteva zile, dar care va avea punctul culminant chiar în acest weekend. Și rămânând în acest spațiu multicultural, să știți că ne vom pregăti în capitala Banatului pentru un festival al minorităților și, de ce nu, chiar la început de octombrie vor poposi în oraș Zilele Culturii Austriece.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

aduce mai aproape de ceea ce înseamnă cultura respectivă și totodată ceea ce au experimentat oamenii de-a lungul timpului. Totuși, dincolo de aceste aspecte, cred eu că poveștile și chiar întâlnirile cu oamenii respectivei culturi te pot aduce mai aproape și, de ce nu, chiar te pot face să înțelegi despre ceea ce este vorba. Dacă este să vorbim despre maghiari, am putea spune că îi cunoaștem. Am trăit alături de ei de secole aici în Câmpia Banatului și de fiecare dată mergem pe stradă și sunt convins că trecem pe lângă un maghiar în fiecare zi. Și asta deoarece comunitatea maghiară din zona Banatului este o comunitate importantă și Banatul este chiar în aceste zile împărțit frățește, dacă am putea spune așa, între România, Serbia și Ungaria. O mică parte din Banat, câteva comune, sunt chiar parte din sud-estul Ungariei. În aceste zile, în capitala Banatului, are loc evenimentul intitulat Zilele Culturii Maghiare, un eveniment cultural care a început joi și care continuă până mâine, când se va încheia cea de-a 11-a ediție a unui festival care a debutat la Teatrul Național Timișoara cu spectacolul Ciribiri, susținut de Halas Judith, una dintre artistele la cărei cântece pentru copii au însoțit multe, multe generații. Astăzi este sâmbătă și muzica este în prim plan. Pe scena din Piața Victoriei urcă de la ora 20 trupa Bogoshi Brothers Company, iar seara va continua cu un spectacol de artificii și o petrecere. Un spectacol de foc, nu neapărat de artificii, un spectacol de foc și cu o petrecere retro. Chiar în aceste momente, în Piața Libertății din oraș, poate fi descoperit Târgul Meșterilor și Meșteșugarilor Populari, un târg care a adus în orașul de pe Bega câteva zeci de standuri cu obiecte lucrate manual, ceramică, port popular, dar și produse tradiționale. Noutatea acestui an de aici, de la Timișoara, este faptul că pentru prima dată în cadrul programului a fost inclusă și Casa Maghiară, o clădire situată în centrul orașului, undeva în zona Consiliului Județean, care a fost renovată în anii care au trecut. La Casa Maghiară vor avea loc degustări, expoziții, concerte pentru cei mici, dar și activități pentru cei mai mari. Ziua de mâine va continua cu dansuri și muzică, iar de la ora 20 ne vom întâlni cu Neoton Familia. Dacă ești curios să descoperi toate evenimentele care sunt programate astăzi și să știi că sunt foarte, foarte multe, ar trebui să intri pe zilelemaghiare.tm.ro și acolo vei descoperi programul complet.

0: cele mai frumoase cântece lansate de Eric Clapton de-a lungul timpului, un cântec cu o poveste care începea la începutul anilor 1990 și care a continuat frumos prin timp, devenind unul dintre imnurile iubirii și totodată, de ce nu, chiar un cântec ce este dedicat de foarte multe ori între îndrăgostiți, fie el îi spune ei cât de mult o iubește, fie ea se bucură de această poveste adusă de Eric Clapton. Cu 30 de minute trecute peste ora 10 în această dimineață de 26 septembrie, în care înregistrăm 13 grade Celsius la Timișoara. 12 grade Celsius sunt la Deva, 11 la Reșița și 14 sunt la Arad. Maxima acestei dimineți în sud-vestul României se înregistrează la drumeta Turnul Severin, acolo unde sunt deja 17 grade Celsius. Pentru astăzi, meteorologii anunță o vreme normală din punct de vedere termic, cu maxime între 21 și 24 de grade Celsius în Banat și un vânt slab care va sufla până la moderat.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
5: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
4: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
5: Salut! Curățenia e în mișcare.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la curs

În urmă cu 80 de ani de zile, Pablo Picasso intra în castelul Grimaldi din Antibes, o localitate undeva pe coasta Mediteranei. Avea la dispoziție în acea perioadă o sală mare, lumină, libertate și 2 luni în care să lucreze. Între luna septembrie și luna noiembrie 1946, acolo, la Grimaldi, au apărut fauni, centauri, nimfe, pescari și scene inspirate din lumea mediteraneană. La plecare, Picasso a lăsat în castel 10 de lucrări, iar locul avea să devină, 2 decenii mai târziu, primul muzeu din lume dedicat artistului Pablo Picasso. În această perioadă, aici, la Timișoara, ajunge o parte din povestea care a fost scrisă la Antibes. Expoziția Picasso on Visit, deschisă la Art Encounters, reunește 69 de lucrări, printre care picturi, desene, gravuri, litografii și ceramică, realizate în perioada

petrecută de marele artist Pablo Picasso pe coasta de Azur pe malul Mediteranei. Lucrările nu au mai fost expuse până acum în România și tocmai de aceea cred eu că până în data de 17 ianuarie 2027 ai șansa să descoperi o expoziție care merită să fie văzută. Picasso on visit, aici la Timișoara.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Ați avut curiozitatea să intrați pe pagina noastră de Facebook. Ați văzut deja că după ora 11 vom avea invitați de onoare aici în studioul nostru de radio. Și asta deoarece astăzi la Infuzia de Cultură încercăm să descoperim viitorul de mâine într-o discuție prezentă. Vom vorbi despre Galactic Imaginariu Film Festival, un festival dedicat cinematografiei science fiction și fantasy, care în această perioadă a ajuns la cea de-a șaptea ediție. În studioul nostru de aici, din Piața Libertății, vor fi alături de noi Carlos Alastruei, un cineast basc născut la Bilbao și totodată invitat special al festivalului de Galactic Imaginarium, Irina Margareta Nistor, creator și ambasador de cine festivaluri și mai mult decât atât președintele juriului din acest an, dar și Darius Hupov, directorul festivalului Galactic Imaginarium. Vom vorbi despre cum se naște un film, cum ajunge el să fie ales pentru un festival și mai ales ce face ca acel film să rămână în memoria spectatorului. Mai mult decât atât, vom vorbi și despre un film care s-a văzut aici la The Galactic Imaginarium, An Out of the Cavern, semnat de Carlos Alastruei, și vom încerca să descoperim toate poveștile frumoase care stau în spatele filmelor, alături de cea mai cunoscută voce pe care filmul românesc o

0: Am început ora 11 cu unul dintre cei mai prolifici cântăreți pe care Spania îi are și chiar atunci când ascultam începutul primelor acorduri al acestui minunat cântec adus de Julio Iglesias, chiar m-am gândit să-l întreb pe invitatul nostru despre un cântăreț specific țăribaștilor, o regiune binecunoscută din Spania și poate, cine știe, în această oră ne vom întâlni cu Miguel Laboa, unul dintre artiștii recomandați pentru a fi ascultați la radio astăzi, într-o zi de 26 septembrie 2026, o zi în care vorbim despre film, vorbim despre imaginație, vorbim despre fantezie și mai mult decât atât, vorbim despre ceea ce se întâmplă în aceste zile la Dumbrăvița, pentru că acolo a debutat deja cea de-a 7-a ediție a festivalului de film Galactic Imaginariu. Așa cum vă spuneam și în ora pe care am încheiat-o astăzi, aici la West City Radio avem câțiva invitați speciali și totodată dragi mie. Cu Irina Margareta Nistor ne-am întâlnit și în anii care au trecut. Am vorbit cu ea cum altfel decât despre film, pentru că este specialitatea ei și cred eu că cel mai iubit lucru pe acest pământ este filmul. Nu știu care este cel mai iubit dintre pământeni, dar cu siguranță filmul este cel mai iubit lucru pe care poate să existe în viața Irinei Margareta Nistor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mă bucur foarte mult să te am în studio și mai mult decât atât, mă bucur să te am în studio alături de unul dintre oamenii care a marcat cinematografia spaniolă și aș putea spune eu că a marcat și ceea ce înseamnă filmul la nivel mondial atunci când vorbim despre science fiction și mai ales fantezie. Alături de noi este Carlos Alastruei, un om care este invitat în aceste zile să fie invitat special la festivalul Galactic Imaginarium. Voi spune doar buenos dias, if I say correctly.
2: Buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Așa, ca să vedeți că suntem o echipă multiculturală în această dimineață. Chiar vorbeam ora trecută despre multiculturalitate și despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Timișoara.
1: Și că e ziua internațională a limbilor. Nu știu dacă sunt limbile de pisică, dar sunt limbi aici. Uite câte limbi avem. Mai ales la Timișoara, măi.
0: La Timișoara întotdeauna s-a vorbit mult, s-a vorbit frumos și s-a vorbit cu drag. Nu știu dacă ești bănățean jet by jet, cum spun ardelenii, dar este o plăcere să-i spun bună dimineața și lui Darius Hupov, cel omul care este în spatele festivalului de film Galactic Imaginarium.
3: Bună dimineața și mulțumim că ne-ați primit în studioul vostru. Este important pentru noi ca realizatori ai festivalului și oaspeții noștri să fim prezenți în conștiința locală, să putem să transmitem mesajul nostru și dragostea noastră pentru film, pentru că nu numai Irina este îndrăgostită de film, ci și noi, evident.
0: Eu sunt convins că sunt foarte mulți oameni îndrăgostiți de film și cred eu că de fiecare dată, sau hai să transpun prin experiența mea, de fiecare dată filmul pentru mine a fost o poartă spre o altă lume, a fost o poartă de explorare și, de ce nu, chiar pentru a descoperi noi culturi, dacă tot vorbeam despre cultură ceva mai devreme.
1: Având în vedere că are un nume de rege persan, mi se pare normal, și are și o regină pe Simona și are și o fată pe Daria, care e tot pe cinema, adică ce vrei mai mult de atâta, nu?
0: Da, este o bucurie să avem atâți de mulți oameni în acest domeniu care iubesc filmul și totodată să avem o discuție din mai multe puncte de vedere.
1: Și Carlos că... e nume de rege.
0: Corect, Juan Carlos, uite Juan dacă Carlos, este da? Să... The King of Spain.
1: Yes, you have a name of a king. And Carlos is also the name of the British king,
2: yes,
1: Charles.
2: That's right.
1: Charles.
0: Așa, după cum v-ați dat seama, doamnelor și domnilor, în această dimineață vom avea o discuție în limba engleză și vom încerca să facem anumite rezumate a ceea ce se întâmplă. Nu vreau să facem o traducere 100% corectă și în timp real a discuției noastre, dar dacă știți limba engleză, ne-ar ajuta foarte mult să fiți puțin atenți. Atenție va trebui să fie și din partea mea, pentru că n-am mai vorbit public limba engleză de la ultima întâlnire pe care am avut-o cu John Malkovich. Atunci am vorbit public în limba engleză despre cultură, așadar emoțiile sunt și de...
1: Tocmai ți-a luat un premiu la Veneția, vezi, ai purtat noroc, așa că asta este, da.
0: Cred că Timișoara i-a purtat noroc.
1: Absolut, absolut.
0: John Malkovich a fost în oraș pentru anul în care Timișoara a fost capitală culturală europeană.
1: Pentru două spectacole și o întâlnire cu, cu Ada Housewater, a fost chiar aici la teatru, la Doi Pași, când nu putea să vorbească de cinema, că iar era grevă, tot pentru inteligența artificială. Prostie artificială.
0: Așa este.
1: Mă rog, știu, din când în când mai...
0: Planul este ca la final să vorbim puțin despre influența inteligenței artificiale în lumea filmului. Știu că Darius chiar a avut o secțiune dedicată acestei teme, dar aș propune ca spre final să vorbim puțin despre inteligența artificială și acum v-aș propune așa să rămânem în lumea filmului. Vom trece puțin spre limba engleză, astfel încât să-l introducem Carlos în discuție și pe Carlos și totodată să ne mai exersăm puțin limba engleză, să vedem cum stăm și la acest capitol. So, Carlos, we'll change to English language in order to include you in our discussion and also to allow our listeners to find about you more, about your movies and of course about your experience here in Timișoara, because it is a special moment for the city, I think, to have you here, because you represent an important name for the movie makers around the world, especially having in mind that you succeed to get some prizes along the way from different festivals, and also your work has been recognized by your colleagues, your fellows who work in this movie industry, in this film industry.
2: Thank you. I'm very glad to be here. I'm very thankful to the Galactic Imaginarium Festival for including my film in this year edition. And yes, for me, it is very nice to be here. I was visiting Romania a while ago, and I'm very happy to be back again. I never been in Timișoara, and I found a vibrant city. I like the vibe and the atmosphere of the city.
0: Deci este foarte bucuros să revină în România. Carlos a fost înainte în România, n-a fost neapărat în Timișoara, dar a descoperit un oraș vibrant și totodată un festival pentru care merită să participi. Please.
2: Yeah. And well, during the last 10 years maybe, my focus in filmmaking is more into human identity and some things that are quite unique in the human beings.
0: Deci în ultimii 10 ani de zile focusul sau atenția lui merge spre identitatea umană și ceea ce înseamnă asta prin prisma filmului.
2: Mm-hmm. And one of these subjects is in this feature film that we presented yesterday in Bastion 3, and this is the question of how do human beings experience differently the same happening? For example, if I am with another two friends and something happens that somehow marks my consciousness from now on, maybe for the other people is like something that is not so important. So it's the same event, but we experiment it in a very different way. And this is something that always puzzled me and is considered in the movie.
0: Ok, ideea este foarte lungă. Ieri a fost prezentat la Bastion unul dintre filmele sale, Ane Fuera de la Caverna, dacă este să folosim titlul
1: așa,
0: în limba... în limba spaniolă, sau Ana a ieșit din peșteră, ca să traducem și în limba română. Carlos, lui Carlos îi place să experimenteze ceea ce ține de identitatea umană și îmi povestea despre trei personaje care sunt parte acestui film. Dacă am pierdut ceva, Irina...
1: Nu, n-ai pierdut nimic. Este ideea cum să zizăm fiecare dintre noi cât un eveniment. Pentru unii poate să fie unul extraordinar, pentru ceilalți poate să rămână ceva absolut anodin și mai ales cum ne amintim de toate evenimentele astea în timp. Și cred că asta ne privește pe fiecare dintre noi. Știi că fiecare avem o altă percepție a propriului nostru trecut. Acolo însă era vorba de niște fete foarte tinere, așa încât trecutul lor este unul foarte scurt deocamdată, dar o să fie probabil foarte, foarte lung. Și mi se pare foarte frumos că s-a întâmplat la Bastion ieri și ai văzut ca și, ținu minte că e Bastionul 3, eu habar n-aveam că e 3, uite, vezi ce înseamnă. You keep in mind that it was Bastion 3. I was quite impressed by that. And we have something with a B everywhere, că peste tot avem ceva cu litera B, că avem Bastion, Basc și Banat.
0: Oh, ok, yes. Yeah, it is a good connection, connection, yeah. To link Bastion, Basque Country and Banat region, because this is the region where we are now in Romania. Okay, let's keep it a little bit more in English, and I will go back to Darius, because he is the main reason why are you here, and he's the organizer of this film festival, and I would like to ask Darius a simple question. When you watch a film, what makes you think this is the film that Timișoara should see during the festival?
3: Cum nu prea știu engleză, o să trec pe română.
0: Ok, putem trece în română. Cred că este și mai ușor. Okay. Am vrut să fie în engleză, astfel încât
1: și... A vrut să se dea el mare, că știe engleză. Da.
0: Bun, atunci, să știi că ești o mână de ajutor pentru ascultătorii noștri care nu vorbesc limba engleză și atunci te voi întreba direct în română. De ce crezi tu că un film anume ar trebui să fie văzut în timpul festivalului? Voi aveți foarte, foarte multe filme, dar dincolo de acest science fiction și fantasy care este tema, ce face ca un film specific din acest domeniu să fie văzut în cadrul festivalului?
3: Da, e o întrebare pusă exact omului potrivit, pentru că împreună cu Cristian Vicol, cu Eliza Filimon și Robert Marcu facem parte toți patru din Consiliul de Selecție a Filmelor în Festival. Anul ăsta, deci, e foarte interesant. Noi am început în 2020, în timpul pandemiei, și atunci am avut destul de multe filme, vreo 130 în primul an. După care, după pandemie, cum nu s-a mai filmat, tot mai puține filme au fost. Asta e primul an în care am avut aproape 200 de filme în festival. Deci a revenit. E primul an în care am depășit, după 7 ani, acel vârf.
1: Dar așa trebuie. Da.
0: 200 de filme într-o perioadă de câte zile? Știu că voi sunteți și online, sunteți și...
3: Nu, 200 de filme sunt trimise festivalului, din care noi am selecționat în jur de 50 care au fost prezente. E foarte important, deci noi avem multe secțiuni și nu am umplut la fiecare secțiune, că e film de lungmetraj, că e film de scurtmetraj sau film scurt, lungmetraj de pe vremea când era filmul pe peliculă, dar așa a rămas în mintea mea denominația asta. Avem pentru fiecare categorie, și o să-i număr categoriile, deci film science fiction, fantasy, comedie, parodie, și vreau încă o dată să-i mulțumesc Irinei Margareta Nistor, pentru că ea a sugerat această secțiune și e foarte de succes. Animație, film documentar și film făcut cu AI. Pentru fiecare dintre aceste două categorii avem film scurt și film lung. Deci sunt destul, și pentru fiecare dintre subcategoriile respective ar trebui să avem 5 filme, dar noi nu alegem decât filmele de calitate. S-ar putea să avem categorii la care nu avem niciun film, pur și simplu pentru că ștacheta noastră privind calitatea este destul de sus, deci nu vrem să băgăm filme numai ca să avem filme, cu toate că am putea, cum am spus, avem cred că 60 sau 70 de locuri, dar și 200 de filme.
0: E mult, oricum e mult să le vezi, dar mă bucur că faceți o selecție riguroasă. Ne vom întoarce...
1: Omul zice că animațiile sunt grozave.
0: Da, ne vom întoarce la discuția noastră, dar cu cât amânăm mai mult momentul de publicitate, cu atât ne vom suprapune peste celălalt. A intrat deja de aproape 2 minute. Și așadar, doamnelor și domnilor, vă propun să rămâneți alături de noi, pentru că imediat ne vom întoarce aici la discuția noastră despre film și despre ceea ce înseamnă filmul de fantezie în zilele noastre, alături de Darius Upov, Carlos Alastruie și Irina Margareta Nistor.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Doamnelor, domnilor, în această dimineață aici la Infuzia de Cultură avem un oaspete special care vine de la Bilbao. Este vorba despre un cineast basc ale cărui filme îmbină elemente suprarealiste și experimentale cu o narațiune mult, mult mai umană. Alături de noi este Carlos Alastruei, omul care este invitat special la festivalul de film de Galactic Imaginarium, care are loc în aceste zile în Dumbrăvița. Dincolo de experiența sa cinematografică, Carlos este profesor de fizică la Universitatea Publică din Navarra și totodată, din punct de vedere profesional legat de cinematografie, să știți că filmele sale au fost văzute în peste 150 de festivaluri internaționale, iar premiile care au fost adunate sunt de numărul zecilor. Carlos este omul care ne-a recomandat să-l ascultăm pe Michel Laboa în această dimineață. Sunt convins că este în prima audiție acest cântec și să știți că mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Caut chiar butonul de like și cine știe, poate chiar îl vom mai asculta, pentru că este un cântec ce este în stilul West City Radio și, după cum știți, de-a lungul timpului chiar am încercat să aduc și acel gen de muzică world, un gen de muzică mai puțin promovat, dar care totodată ne permite să descoperim culturile.
1: Acum, the first song in your language, could you tell us what was he saying?
2: It is a song about the you know, this life that this man is having this life in the countryside, taking care of the agriculture and things.
1: Uh-huh.
2: And he's eager for the future, for a better future, but he's always working there and he cannot escape that life.
1: Deci un viitor mai bun, deși e undeva la țară, că tot am fost noi dimineață. Cum se cheamă la tine acolo? Ia zic.
3: Cornești.
1: La Cornești, mă. Adică n-are coarne, dar are... Așa? Dar e la Cornești, în care foarte multe pisicuțe acolo. Ne-a plăcut și căței și minunat și cred că e foarte bine așa ca idee, știi, să meargă și în filmul lui erau câteva scene care se întâmplau în natură. In your film also you have some nature.
2: Yes.
1: Yes, the moments and so on. So it's it has something to do with this one. And it's the first time in your language on the radio in Banat. And I think in Romania also.
0: Problem. I'm not sure if Romania, but definitely on West City Radio, this is the first time when a Basque song is listened. And probably our listeners hear for the first time this type of music. Only if... the Romanians were in Bilbao and probably they get in contact with
1: why not don't forget Porumboiu's wife, it's Basque also. Nevasta lui Porumboiu este bască, stai așa și face un film și la anul o să iasă și o să meargă la San Sebastian, așa spun eu, pentru că asta e.
0: Ar trebui să meargă și uite așa legăturile între oameni sunt mult, mult mai apropiate. Să schimbăm la limba engleză pentru că avem acest oaspete
1: English
0: important. Let's change back to English language, and you recommended us to hear this song, and I will connect with this song because in my opinion definitely this singer influenced your life as long as you recommended from the first time, and changing to cinema, to film, I would like to ask you what type of inputs do you use when you create your movies? Do you take scenes from reality? Do you create a script based on science fiction and fantasy? What are the main ingredients of your films?
2: All of my films, they start with maybe an impression, some kind of feeling I have, and I cannot express very well in words.
1: Întâi începe cu o impresie pe care nu o poate explica foarte bine în cuvinte și asta e foarte important. And he has a lot of music in his film. Și are foarte multă muzică, îți spun eu că am văzut asta.
0: În filmele. L-am întrebat pe Carlos care sunt ingredientele prin care creează aceste filme.
2: And also, I film about some contradictions I saw also in our societies.
1: Contradicțiile din societatea noastră.
2: That I cannot express very well, or maybe they are assumed. Everybody assumes that things are like that.
1: Pentru că lumea pur și simplu spune că așa sunt lucrurile și nu își pune prea multe întrebări și încearcă să le rezolve cât de cât.
2: But in order to put in front of our view the absurdity of these contradictions, I use this fantasy way.
1: Și folosește fantezia tocmai ca să explice mai bine absurditatea existenței noastre și absurditățile pe care le remarcă.
2: I write my films with my brother that lives in Tokyo.
1: E foarte frumos că scrie toate filmele împreună cu fratele lui care stă tocmai la Tokyo și astăzi am fost la un restaurant japonez.
2: He's got a big influence from Japanese cinema.
1: A fost foarte influențat de cinematografia japoneză.
2: You can see some ideas from Japanese cinema in my films.
1: Și le poți pescui de la din filmul lui ideile astea japoneze.
2: And I got a lot of influences from, for example, there is this English rock band that is called Porcupine Tree.
1: Porcupine Tree se cheamă și este o formație rock de care l-a influențat foarte tare din Marea Britanie.
2: And also from this Japanese writer Haruki Murakami.
1: Și bineînțeles de Murakami, bineînțeles japonezul,
2: the kind of atmosfera and characters he describes.
1: Și personajele pe care le descrie.
2: And for me the music is very important in my films and I work with in this feature film we premiered yesterday here in Timișoara. I work with Herman Ormaechea, that is a composer and musician from the Basque Country.
1: Și tocmai a folosit un muzician și compozitor din țara Bașcilor chiar atunci și mi se pare, nu simt că se cheamă Porcupine, știi? Și un arici și el ne-a tăiat drumul un arici. It was a porcupine in front of our car yesterday, remember?
0: Yes. Yes. We have lots of them here in the Banat.
1: No, okay. It was an exception.
0: Talking again about your yesterday film that was broadcasted here in Bastion in Timișoara, I would like to ask you about what do you think that the audience should take after watching your movie. Probably yesterday only tens or hundreds of people saw that movie, but in the future probably more and more Romanian people will see the movie. And I would like to ask you what do you want to be remembered from that movie?
1: Ce să-și amintească lumea din filmul pe care l-a văzut ieri la Bastion? Sorry, I have to translate.
2: You know, a lot of people, when they see some of the people that they watch my movies, they feel puzzled because they don't understand maybe the logic of the film.
1: Inițial sunt foarte mirați pentru că nu înțeleg logica filmului.
2: And I always tell them my films are not intellectual. It's not a kind of quest that you must resolve or something like that, but it's something that you have to feel or not. It's
1: like music. E o chestie pe care trebuie să o simți, e ca la muzică, nu trebuie neapărat să rezolvi o problemă ca de matematică.
2: Maybe a song or a music, specific music, touches your heart and makes you feel something and you cannot explain why. So this is what I tell the people that they should approach my films. You must feel something or not at all. Maybe the film doesn't connect with you, with your specific moment at this time. But for me it's more important the feeling that you get out of the cinema hall that the some specific understanding, because the rational understanding after a week you forget about it.
1: Tocmai nu trebuie să fie o înțelegere logică a filmului, una mai degrabă sentimentală și emoțională.
0: Listening to you, I realized that your movies are not a kind of Hollywood music, and moreover, you are a proud filmmaker representing the European cinema. A cinema which is more cultural, more related to the ground people, to their feelings, to their experience, and probably to their challenges. Beyond this comparison, I think Hollywood films have a lot of money to create that artistic, grandiose films, but on the other hand, in Europe, the budgets are a little bit lower, and I suppose that you manage a kind of low budget films, but with quality. How hard it is to create cultural films in Europe nowadays?
2: Mm. This is a question that is it's an everyday question, because it's also existential question that independent filmmakers do to ourselves all the time. I had this conversation with a film critic in the Basque Country that is called Juan Zapateris. He's very famous. You can find his critics about films in the internet. And I was making this documentary film about art creation, and I was interviewing him. And because I have this existential question as well, for example, I don't have money to make my films. I am on a very tight budget. I usually put a lot of money from my own pocket to get the films done. And I receive very few attention from the institutions or the media. So what should I do, or what an artist can do? And Juan Zapater said, the only way is to resist, to continue doing your job, and against everything and against the situation, you go and you resist.
1: Important este să reziști, oricât de puțin bani ai avea, că în general nu-l ajută multă lume, multe le face cu banii lui, și toate fetele care au jucat în filmul de ieri jucaseră pe gratis, dar din plăcere, și jucau foarte intens, ceea ce cred că contează foarte mult. Și tocmai a primit sfatul ăsta și din partea unui critic important din Țara Baștilor, care a zis: sigur, asta e o întrebare existențială, ne opunem toți, dar totul e să reziști și să mergi mai departe, pentru că pasiunea e acolo. Și între timp a făcut și un documentar tocmai despre ce e în sufletul unui creator.
0: Doamnelor, domnilor, vom reveni la discuția noastră. Este interesantă și totodată, aș spune eu, atractivă, pentru că sunt foarte mulți studenți în Timișoara care îmbrățișează acest domeniu al artelor, și în lumea artelor filmul, fotografia, scenografia, creația literară, toate sunt elemente importante. Și cred eu că invitatul nostru din această dimineață, Carlos, ne poate împărtăși din experiența lui de creator independent de filme, un creator de film european care nu lucrează cu bugete de tip Hollywood și este mult mai aproape de realitatea Europei din zilele noastre, în care trebuie să drămuiești fiecare bănuț foarte, foarte bine, astfel încât să poți crea un act artistic. 11:33 de minute, vă propun o scurtă pauză de publicitate, pentru că din 15 în 15 minute trebuie să ne întâlnim cu acest lucru, și imediat după această pauză revenim la discuția noastră.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor, și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea.

0: Sper că găsiți interesantă această discuție despre film, despre creația filmului, despre modul în care filmele ajung să fie văzute de public și mai mult decât atât despre cinematograful european într-un secol în care banii contează, dar dincolo de bani, cred eu că cel mai important și cel mai important este creativitatea. Dacă vorbim despre creativitate, în ultimii 3-4 ani de zile, unul dintre instrumentele cele mai creative, puneți un pic ghilimele la acest creative, a devenit inteligența artificială. Și spun ghilimele la creative pentru că inteligența artificială este capabilă să învețe atât de multe lucruri și să le pună în context, astfel încât nouă ni se pare că este creativă. Dar dincolo de această capabilitate tehnologică, cred eu că cel mai important aspect al ființei umane este însăși creativitatea. O creativitate care cu greu poate să fie înlocuită și adaptată la ceea ce poate să facă un om pe parcursul vieții. E adevărat, sunt oameni care gândesc mai matematic, dar în același timp sunt creatori care gândesc foarte, foarte creativ și se bucură de acest lucru. În ultima parte a discuției noastre aș vrea să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă inteligența artificială și care este influența acestei inteligențe tehnologice în ceea ce înseamnă profesiile creative. Așa cum vă spuneam și așa cum ați aflat dacă ați fost alături de noi încă de la deschiderea acestei ore, alături de noi este invitat special Carlos Alastruei, cel care este de altfel invitat special și la Festivalul de Film Galactic Imaginarium din Timișoara, vocea filmelor românești, în special din anii 80, atunci când mii de filme au fost traduse de Irina Margareta Nistor și... Îmi cer scuze, îmi cer scuze. Așa.
1: Nu, că toată lumea zice așa. Dar eu n-aveam nicio treabă cu ăla românești pe vremea. Da,
0: Da, erai cu filmele engleză. Îmi cer scuze, n-ai avut microfon în prima parte. Am rămas doar eu obișnuit.
1: Ai rămas numai tu, asta vrea să audă numai el, mă. Asta este, am înțeles, bine, hai.
0: Bun, și Darius Hupov, directorul Festivalului de Film Galactic

0: că imaginarium. So, Carlos, we'll change back to English to go back to you. And I would like to inquire a little bit more about the influence of the artificial intelligence in creativity, in human creativity, and ask you, how do you find this new technology, cutting-edge technology, who succeeds to change our views in terms of 3 or maximum 4 years? And of course, how do you feel about this technology, and what has been changed in the last 3 or 4 years comparing with, I don't know, 10, 15, 20 years ago?
1: I'm not entering in the philosophic question of the artificial intelligence because it's another subject, but about the creativity. First of all, I would like to say that for me, I'm not using artificial intelligence in filmmaking now.
2: Nu folosește inteligența artificială și nu intră în problema filozofică.
1: Maybe in the future I will use it, I don't know now, but I'm not using it now. But the main question, I think, is that artificial intelligence is a tool that we cannot...
2: E o unealtă.
1: We cannot satanize that, saying that this is horrible, we must not
0: deci
1: use this. Deci
0: nu o putem diaboliza.
1: Yeah.
2: Eu da.
0: Avem, we have different opinions. So.
2: I said I can.
1: Okay, but I think there is a phenomenon that I am, as a university professor, I am seeing in my students, is that the use of artificial intelligence is now creating a new kind of illiteracy in the...
2: Creează un analfabetism, pentru că e și profesor, am aflat între timp că e profesor și de fizică, îți dai seama, mi-e și mai frică de el, că e corigent de la fizică, da? Dar și spune că, într-adevăr, pentru studenți nu e cea mai bună poveste asta cu inteligența artificială.
1: So there are students and people in general that they use the... artificial intelligence as a kind of oracle.
2: Ca un fel de oracolul folosesc,
1: so
2: așa, da?
1: It's like I am asking something and by some kind of magic.
2: Așa că pentru magie ni se dă un răspuns orice am întrebat.
1: The answer comes and this answer is infallible and this is a very important answer because it comes from
2: pentru
1: this oracle.
2: Pentru că vine de acolo, pare un răspuns infailibil, ceea ce evident că nu e.
1: And this is really a new kind of illiteracy now.
2: Totul. E o formă de analfabetism.
1: And very risky in the future of evolution of humanity, I think. And there is this other kind of people that they are fully aware that this is a tool and I must refine and rethink about what
2: I'm
1: asking.
2: Dar sunt și unii care înțeleg că e unealtă, care trebuie și mai mult cizelată.
1: And this is a tool that can enhance my creativity and my power.
2: Și poate să-i sporească tocmai creativitatea și forța, puterea.
1: But cannot substitute
2: dar
1: my,
2: nu poate să-i țină
1: my
2: locul.
1: Decisions or my awareness.
2: Poate să ia locul hotărârilor sale. Da.
0: You didn't understand Romanian language, but this fact was mentioned by me. The artificial intelligence can learn a lot of things. The human brain cannot understand and include all this information, and sometimes we believe that the artificial intelligence is creative, but it's not necessarily creative. It has the ability to gather a lot of things and provide us answer that might look as creativity, but it's not. It's just technical intelligence and it's just a RAM memory or a PC memory who gather different things and provide you as an answer. Thank you very much for this opinion. It's very, very interesting to have this discussion with you, but because the time flies so fast, we already have 45 minutes. I would like to go back to the Romanian language in this final part of the discussion and try to discover a little bit more about the Galactic Imaginarium film. But before ending our interview, I would like to recommend people some of your movies and very, very short to provide support why we should see your movies.
1: maybe my movies are not for the mainstream audience, but you know, there is a painter that is a friend of mine, a painter from Barcelona, that says, if you are sincere when you are making your artwork, maybe it will not connect to everybody, but it will connect with some people.
2: Nu este pentru publicul larg ce creează el, dar vorba unui pictor de la Barcelona, el spune că important este să faci o legătură cu ceilalți prin ceea ce creezi.
1: So, in my films I try to be very honest and sincere when I am making them, not trying to you know, make like fireworks for the audience.
2: Încearcă să le fac cât se poate de sincere și nu neapărat așa cu multe artificii.
1: So maybe, maybe it could be interesting for some of the
2: Pentru
1: audience.
2: Pentru o parte dintre ei, sigur că vor fi interesante.
0: Okay,
2: sunt originale, îți spun eu.
0: Thank you very much, Carlos. Please stay with us. Do not leave. Maybe we'll have future questions for you, but now let's change a little bit to Romanian language. Super. And to try to discover what will happen this weekend in the Galactic Imaginarium film. Deci, doamnelor și domnilor, schimbăm din nou limba și ne îndreptăm spre ceea ce este festivalul de film Galactic Imaginarium, un festival de filme fantasy și science fiction pornit la drum în urmă cu 6 ani în Dumbrăvița.
3: 7 ani.
0: A șaptea ediție, deci 7 ani de zile, dar care în această perioadă se organizează chiar în Timișoara. Este noua gazdă acestui festival și aș spune o gazdă normală, pentru că Timișoara, la urma urmei, are și cei mai mulți bani să investească în cultură și, pe de altă parte...
2: Și are și cinemauri.
0: Are cinemauri.
2: Cinema Timiș. Da,
0: și Victoria, da, și studio.
2: Așa, așa, și Johnny. Hai că știm tot.
0: Așadar, este infrastructura care s-a dezvoltat odată cu obținerea titlului de capitală culturală europeană. Darius, aș vrea să te întreb ce ar trebui să vedem în următoarele zile, la ce ar trebui să participăm și, mă rog, discuția este lungă. Haideți să începem de aici, minutele nu sunt foarte multe și fă-ne câteva recomandări despre ceea ce ar trebui să vedem astăzi, mâine.
3: Este prima dată în istoria festivalului când avem 3 locații la care avem filme. Într-adevăr, avem și o locație în Dumbrăvița, la Centrul Echilibrium, dar, cum zicea și Carlos, ieri am avut o proiecție la Bastion 3, care a fost în ultimii 2 ani gazda noastră din Timișoara, și tot în ultimii 2-3 ani avem Cinemateca de Film Classic Science Fiction și Fantasy, care este o secțiune extrem de populară cu mulți spectatori, care se realizează la Cinema Timiș. E foarte important să spunem acest lucru, pentru că această secțiune populară este susținută financiar de Centrul de Proiecte, practic de Primăria din Timișoara, prin intermediul Centrului de Proiecte, și suntem recunoscători că putem să aducem filme de calitate foarte bună, filme
2: și
3: clasice.
2: Rare,
3: care sunt... Noi ne străduim să aducem copii actualizate, modernizate, deci 4K și Dolby Surround, pentru că avem la Cinema Timiș o instalație de proiecție laser, 4K, foarte bună. Film, iarăși, sunetul este Dolby Surround, deci condițiile sunt absolut excepționale. Și o să avem un film sâmbătă asta, deci astăzi. Un film absolut excepțional, care este Sasik. Este o producție din Kazahstan, o zonă cinematografică, de producție cinematografică mai puțin cunoscută pentru publicul român, dar este un film în care imaginați-vă un extraterestru care eșuează pe Terra într-o zonă rurală din Kazahstan, iar 2 oameni absolut obișnuiți încearcă să ajute acest extraterestru. Deci, numai dacă te gândești la această poveste și ți se pare superb, dacă îți mai spun și că are un aer de Custurița, întreaga suprarealistă, întreaga poveste, cred că spun suficient.
2: Suntem la ora 18.
3: Astăzi la ora 18 la Cinema Timiș. După avem Matrix-ul din 1999, deci primul film din serie. Acolo nu trebuie să mai fac publicitate, deja avem
2: da, aproape... cu totul alte condiții decât am văzut noi în 99, că tocmai ce ai menționat, 4K,
3: da, sunet, 4K și sunet Dolby, deci acolo aproape sunt toate biletele vândute, dacă vă mai grăbiți, mai găsiți ceva online. Plus că avem două, chiar acum o să fie după prânz, o să mergem cu Irina Margareta Nistor, avem două evenimente ancorate cumva în zona istorică și arheologică cu Leonardo Rogostaeschi, o prelegere despre epoca bronzului și construcții în această epocă, după care Irina Margareta Nistor va prezida o masă rotundă despre posibilitatea realizării unui documentar despre construcțiile de la Cornești Iarcuri.
0: Deci, așadar, lucruri interesante care absolut pot fi văzute la...
2: Și gala, mâine seară, gala.
0: Așa, mâine
3: seară. Da, și mâine seară la Bastion 3 este gala la ora 19, germei e invitată și apropo de gala, o să rog pe Irina să prezinte și juriul nostru.
2: Așa, pentru că l-avem pe Bogdan Mihăirescu, care tocmai ne spunea ce grozave sunt toate animațiile alea, el fiind specialist în animație și profesor de animație la un liceu la București și
3: Sorin Ciutacu,
2: care este membru juriu și el și de-abia așteptăm să jurizăm așa duminică după o întâlnire care e foarte importantă pentru voi aici la Timișoara cu domnul Fritz. Fii și acolo, știi? Da. E SP, pare SP. Da.
0: Bun, acum nu vreau să intrăm în discuția politică chiar deloc, nu, chiar ne-am intrat și apreciez că lumea din București privește cu mândrie spre ceea ce se întâmplă la Timișoara, pentru că Timișoara de-a lungul timpului, vrând nevrând, așa, am fost un vârf de lance în multe domenii și cine știe, poate vom reuși să producem schimbare și în anii care urmează. Irina, voi încheia cu tine pentru că ești persoana cea mai dragă pe care o am cel mai apropiat de suflet. M-am născut și am crescut alături de vocea ta și ne știm deja de vreo 6...
2: Și doi copii,
0: eram fără... Ba nu, l-aveam pe Vlad, l-aveam în acea perioadă.
2: Prima dată și pe aia
0: la un festival de film în Zrenia, exact. ne-am cunoscut, după care ne-am întâlnit cu Miltos Ierulomu aici la Galactic Imaginarium și uite, din nou, este o deosebită
2: și
0: plăcere.
2: Și noroc că avem o grămadă de filme și să știi că au făcut așa pe repede înainte toate aceste ediții, am montat Simona și cu fotografiile Ștefaniei care stă în spatele top acolo și din când în când ne imortalizează, ca să știți că nu-i totul așa doar inteligența artificială și așa, și plus că face și fotografii pe hârtie, da? Adică cu un...
3: aparat instant.
2: Instant, măi, și care și roz arată formidabil, da. Polaroid, zicea pe vremea.
0: Da, așa, aia, mă gândeam acum la brand, mie venea Kodak
2: aceste clipe și era un copil, toată lumea își dorea copilul ăla, da. Era bun, doar în film, cred că era cu inteligența artificială.
0: De cele mai multe ori eu te văd pe canalele de televiziune națională, da. Știu că tu ai și o emisiune, ai o activitate foarte importantă.
2: Nu tot vezi că să fac 70 bani de televiziunea română și cum sunt născut toată cu televiziunea, o să mă mai vezi și pe acolo.
0: Bun, haide, recomandă-ne un film în afara acestei...
2: Crima de la etajul 3, care este un omagiu adus și lui Hitchcock și e un film în franceză, că aproape că ați uitat-o cu toți, dar e bine să nu citiți neapărat subtitrarea, pentru că subtitrarea e făcută din engleză și o să vă enervați din când în când că vă prindeți că e făcută pe acolo. Așa că asta, ca să fie așa, dar să vedeți ce grozav e și cum o să fiți și mai deștepți după ce vedeți un film ca ăsta.
0: Bun, eu căutam un cântec cu care să încheiem această discuție interesantă.
2: Azi
0: pe care
2: că
0: am...
2: Sunt armenii mei aici,
0: a, uite, perfect,
2: puțin,
0: dacă
2: adică
0: tot
2: așa,
0: ai spus,
2: da,
0: uite, dăm voie să apăs aici chestii, pe...
2: Păi, ce facem?
0: Azna, nu aza, azna, uite.
2: Azna, vu!
0: Dacă ar și vrea să...
2: Păi e ceva cu Charles Aznavour, deci Carlos cu Charles, bă, trebuie să fie racord, păi ce facem
0: aici? Dar uite că nu-l găsesc.
2: Sunt șocată.
0: Bă, l-avem sigur.
2: Păi normal, la Boem nu cred că oricine l-are, că e și deja, se poate da, oricând.
0: Nu vrea, în clipa asta. Haide, uite.
3: Inteligența asta...
2: Bă, așa, s-a supărat că am bârfit-o și am zis că pentru mine așa și de aia. S-a prins.
4: Știi? știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
5: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView CityZen, electrică de la 16 ani. La Timișoara! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
7: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: ușor de recunoscut și totodată știu foarte, foarte sigur că este unul dintre cântecele preferate ale Irinei Margareta Nistor, invitata noastră specială din această dimineață. Doamnelor, domnilor, 40 de secunde, din păcate, mai avem timp doar să spun mulțumesc. Thank you, Carlos, for joining us, and I wish you good luck for the future, and of course I wish you to have creativity to make great films for the years to come.
1: Thank you very much for your hospitality and your kindness in this interview. Thank you very much.
0: Darius, îți doresc și ție multă baftă pentru zilele care urmează și cine știe, poate în anii care vor veni, vom vorbi despre science fiction-ul pe care îl vedem astăzi și îl vom trăi la modul prezent. Cine știe, poate peste 20-30 de ani, să sperăm că o vom mai duce atât.
2: Am planuri mari cu festivalul pe viitor, Ian, să aduc mai mulți creatori independenți aici și cu siguranță ne vom mai auzi.
0: Irina, draga mea, dacă îmi permiți să spun așa, este o plăcere să te am în emisiune și mi-aș dori ca vocea ta să rămână peste ani și ani și generația de peste 40-50 de ani de zile să-și aducă aminte de filmele cu Rambo, cu Chuck Norris și toate poveștile frumoase pe care tu ai reușit să le aduci românilor timp
3: Fisto,
0: de mulți ani de zile
3: și cu Dr. Jivago și îți mulțumim foarte mult. A fost o întâlnire ideală, Imaginarium, SF, Saisma, așa cum ziceam pe vremuri, când e ceva de valoare. Ne-am bucurat să te vedem.
0: Mulțumesc și eu, ca să fiu exact, este 12:01:30. Veți auzi ora exactă, pentru că în ea este și un mic calup publicitar, dar să știți că nu este 12 fix, este 12:02. Doamnelor, domnilor, mulțumesc frumos pentru atenție, să aveți un weekend plin de cultură și să vă bucurați de viață!
4: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Bilete sunt disponibile. Vă așteptăm! Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: o roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie, toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, muzică de suflet, 88,8

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
4: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same.
1: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. She's crazy like

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.